U fokusu devetog sastanka specijalne grupe za reformu javne uprave bila je izgradnja odgovornih institucija. Evropska komisija pozvala je Bosnu i Hercegovinu da nakon historijske odluke o otvaranju pregovora ubrza reforme koje će zemlji omogućiti jedinstven nastup na evropskom putu. Posebno je naglašena potreba za boljom saradnjom sa institucijom ombudsmana i osiguranjem slobodnog pristupa informacijama za civilno društvo.

0: Evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana usko su vezane za regionalnu saradnju. Regija se suočava s ozbiljnim manjkom radne snage. Procjenjuje se da će nam u narednih 5 godina nedostajati više od 190.000 radnika. Istovremeno, produktivnost radne snage i dalje iznosi samo 40% prosjeka Evropske unije. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović poručio je s poslovnog foruma u Prištini da se regija više ne može oslanjati na jeftinu radnu snagu i doznake iz inozemstva.
1: Potreba nam je novi model rasta zasnovan na produktivnosti i zajedničkom tržištu kako bismo zadržali kvalifikovane ljude i postali konkurentni Evropskoj uniji. Rast sam po sebi neće donijeti usklađenost bez transformacije, a naš se region ne može beskonačno oslanjati na jeftinu radnu snagu, doznake iz inostranstva, javnu potrošnju ili razvoj zasnovan na izgradnji nove infrastrukture. Bez većeg pomaka u produktivnosti nastavit ćemo da rastemo, ali ne i da se transformišemo.

Iako Srbija javno postavlja ambiciozne rokove, put ka Briselu otežavaju zakonska neusklađenost i sporost u reformama. Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru s evropskim komesarom Magnusom Brunerom ponovio je cilj ispunjenja kriterija do kraja godine, ali realnost na terenu pokazuje ozbiljna kašnjenja. Poseban izazov ostaje usklađivanje zakona koji su trenutno u direktnom neskladu sa evropskim standardima, uprkos tvrdnjama o strateškom opredjeljenju.

0: Adelina Paul Irby. Rođena 7.12.1831. godine u Byland Hall, Norfolk, u Engleskoj. Umrla u Sarajevu 2.9.1911. godine.
1: Belčem, nešto tražite, gospodine?
0: Da.
1: Dugo stojite tu?
0: Ovaj grob me zanima.
1: A, ha, koji drugi grobovi? Treba ih samo uredno održavati, oplijeviti cvijeće, počupati travu, ne dati da ih gaze i ponekad zapali cvijeću.
0: Sjedi malo. A. Umorio si se.
1: Da i meni neko kaže da se odmorim. A svi samo prolaze kao da sam i ja grob, pa ništa.
0: Kažeš, kao i drugi grobovi.
1: Pa i nije. Ma, i meni je, gospodine, čudan ovaj grob. Eto, vidim spomenik. Nisam školovan, ali nešto znam čitati. Ovo mi je ime nerazumljivo. A. P. Irby. Kada je neka žena, a?
0: Da, da.
1: Kod nas u okolini ja znam sve familije, ali ovakvih nema. Ali može biti. Nego, eto, pitaj ti nekog školovanijeg. Volio bih i ja znati, jer dolaze ljudi, bulje u spomenik, pa sve mi se čini da se čude isto koji ja. I ona me pitaju, ja ne znam šta da im kažem. Pa eto, ako ti saznaš to...
0: Ne treba nikoga da pitam. Znam sve o ovoj ženi. Ona je provela gotovo cijeli život ovdje sa vašim narodom, ali nije iz ove zemlje.
1: A nije? Vidim, ja ne poznam.
0: Ona je iz Engleske. A. Daleko je to. Otkud sam i ja. Rođaci smo.
1: A što radiš onda u nas?
0: Evo, ja putujem, proučavam spomenike, narodne običaje. Ona i ja smo se baš u Bosni sreli u ona teška turska vremena.
1: Jel? Kako se zoveš, junače?
0: Artur Evans.
1: Artur? Dobro, ti si muško, ja. A šta je nju, žensku glavu dovelo vam?
0: Slučajno je vidjela ovaj narod, proučavala njegovu istoriju. Bila je uz njega i ostala. Evo vidiš, ovdje je i sahranjena. Ona je dolazila nekoliko puta. Učila je vaš jezik, ali jednog dana se konačno odlučila da ostane u Bosni. Bilo je to 1869. godine.

0: mogao sve utrapiti onim glupim vlasima. Vjerujem, ni oni se ne daju više varati. E, gospoje, gospoje, dobro veče, dobro došle, gospoje. Ajde, molim vas, kupite šećera kad ste tako slatke.
1: Ne treba, trgovče.
0: U, nećete nigdje ovakvog naći. Ovo je prva klasa stambolskog blagoslova.
2: Kuš popilad jedan! Kud vas, kure, majke, toliko iskotiše. Tamo mi još vi trebate. Hajte, kupite nanule! Kupite nanule, treba će vam za vaše dvore. Nanule, nanule, obje jeftino!
3: Dobrodošle, drage gospođe. Tačno ste na vrijeme, kako smo se dogovorili. Drago mi je što vas opet vidim.
1: Vjerni Petre, sigurno si dugo čekao. Ti nas uporno dočekuješ, a mi uporno dolazimo. Biće nešto od naše upornosti. A ovdje se ništa nije promijenilo. Djeca su i dalje prepuštena ulici.
3: Da, da, da, dobro su ikako živa. No, no, no, no, ostavimo probleme. Prvo da se malo odmorite. Izvolite, izvolite, izvolite, drage gospođe, izvolite. Mjur, kako tvoje zdravlje?
4: Dobro je. Čim poletim ka jugu, bolje se osjećam.
1: Naročito prema Grčkoj. Vjereniku.
3: O, da, da.
1: Petre, šta je sa školom?
3: Da, ovaj put su prilično dobre vijesti. Mm. Vezir je za školu. Samo se interesuje za neke predmete. Evo recimo za istoriju. Da li mislimo na tursku istoriju?
1: Radit ćemo tursku istoriju. Mm-hmm. Jer je tjesno vezana za srpsku. A šta kažu srpski sveštenici, srpski trgovci? A
3: srpsko sveštenstvo se dalo na skupljanje poreza. Teško će se ti fanarioti boriti za narod čiji jezik ne poznaju. Oni postupaju po nalogu Carigrada i tako sebi kupuju titule.
1: To su te duhovne vođe naroda. Samo dokle li će ga dovesti?
3: Dobro je što je vezir dao dozvolu. Samo je rekao da se obratimo fra Grgi u Kreševo. Ni tamo neće lako ići. Evo, pročitat ću vam izvještaj francuskog konzula Leopolda Mora. Osnivanje protestantske škole za djevojčice izazvalo je negodovanje, naročito među hrišćanskim stanovništvom u Bosni, i sveštenstvo je nije preporučilo svojoj pastvi. Stoga, izuzev nekih stranaca koji nisu bili baš revnosni vjernici, nijedna porodica iz Bosne ne želi da šalje svoju djecu u školu Miss Irbine njemačkim opaticama. Budući da škola nije imala djece iz Bosne, u nju su primljena njemačka ženska siročad iz Srbije. Jednom riječi, cilj gospođica Mackenzie i Irbi bio je promašen. Mjesto jedne odgojne ustanove u srpskom smislu za djevojke iz Bosne, ove slavofilke engleskinje našle su se u položaju da osnuju školu i utočište za Nijemce.

0: Kada će se okončati ovaj užas? Koliko li će ljudi i djece nastradati? Šta sada sa školom? Sve se loše vijesti spoje u jedan tren. Piše mi Mjur da je u lošem stanju. Bojim se za njima, neće ona dugo. Bila je sa mnom u najtežim momentima. Ovih dana treba da stigne gospođa Johnston, a za nju će sve ovo biti čudno. Metež, podvirskivanja, nesigurnost. Samo ja se nadam da će se ona brzo snaći i biti nam od koristi.
1: Još je ovo uvod, ali tek će sada nastati užas. Danas su mi rekli da je njih oko 300 krenulo u Begovu džamiju. Idu onako s oružjem da polože zakletvu na sveti rat, jer je to baš protiv njih podignuta zavjera. Pozivaju se dobrovoljci na pljačku i ubijanja. I da znaš, neće ih se malo prijaviti ubice, lopovi, prevaranti, vjerski fanatici.

0: matici, a neće biti pošteđene ni škole.
1: Možda bi bilo najbolje da Joston čim stigne, krene sa djevojčicama u Prag. Tamo će im biti najsigurnije. Ja bih voljela da one budu mirni, tad bismo i mi lakše pomagali ustanicima. Moramo biti mobilni, Petra.
0: Da, slažem se, Adelina. Sada je najpotrebnija pomoć ustanicima.
1: Kada otpratim učenice, ja ću krenuti u Englesku. Ja se nadam da ću sakupiti nešto novaca. A ti, Petre, saznaj kakva je situacija u pojedinim krajevima. Treba se povezati sa ustaničkim rukovodstvom.
0: Za sad je najburnije kod Banja Luke. Raja se digla na zulumčare i ubila 7 ubirača poreza. Ustanak se širi oko Broda i Dervente. Duž ove granice Raja je iznenadila nekoliko karaula i ubila turske posade. Ali počele su i odmazde. Turci već kažnjavaju. Priča se da na tom dijelu ima mnogo izbjeglica, žena i djece koji pokušavaju da nađu zaštitu s druge strane rijeke.
2: Zvali ste nas, gospođo Irbi.
1: Drage moje, znate kako mi je bilo teško da vam kažem kad je umrla plemenita Mjur. Tako mi je i sada teško. Ovo se tiče i vas. Ponešto sigurno i naslućujete. Baš kada sam mislila da ćemo najviše učiti, desilo se ovo. Podigao se ovaj narod. I to mi je drago. Ali pogledajte ovaj metež. Oružava se vojska, pašu se sablje, pašće krv. Budite oprezne, ovo neće ni nas mimo ići. Ja sam vam govorila o velikoj istoriji ovog naroda i evo opet se podigla junačka krv. Još ste mlade da biste mogle pomoći, ali bit će vremena. Ustanici se hrabro bore, ali nemaju baš neku pomoć. Gore im sela, djeca su bez hrane i obuće. Mnoga su djeca ostala bez jednog roditelja. Vi, buduće učiteljice, morate se sačuvati za svoj budući poziv. Zato vas moramo skloniti na sigurno mjesto. Mi smo se već dogovorili da to bude Prag. Tamo će vam sa vašom sjevernom braćom biti dobro i mnogo ćete naučiti. Čuvajte svoje narodne običaje. Pjevajte narodne pjesme i nemojte nikad zaboraviti sa kog ste tla ponikle.
3: A vi, gospođo Irbi?
1: Nemojte se bojati za mene. Ja idem u Englesku da prikupljam pomoć za unesrećene. Sa vama će krenuti gospođa Joston. Eto, drage moje. Budite dobre. Učite. I neka vas sreća prati.

0: Vjerovat neka istorijska ličnost.
1: Neka žena koja je bila nešto Sarajevu, koja je učinila nešto za ovaj grad. Vjerovatno to. A odakle je to, to ne znam. Pa humana sigurno jeste.
2: Ja mislim da je ona pre svega imala sve. Imala je takve uslove da je mogla pre svega da dođe do takve jedne Jugoslavije, do te jedne Bosne zapravo. Malo bi ko došao, to je tačno, ali jednostavno možda iz avanture, iz pustolovine, želje da upozna jedan narod.

0: Ipak si se morala više odmoriti.
1: Još ne osjećam umor.
2: Ilija! Ilija, Stevane! Porežajte konje, idemo. Samo polako i pažljivo.
3: Ama ne bojte.
2: Ajde, krećemo.
3: Ne bojte se, a mi smo naučili po ovom nevremenu. Gori smo od Vukova. De, ajde, Dorate, ajde! To nije ti prvi put. Ajde, kazi za
0: sve. Krenu smo, pa šta nam Bog da. Hladno je na konju, Adelina.
1: A ništa se, ne bojte, imam ja snage. Ajde, penjite se! Gledam nešto ovaj snijeg, ovu mećavu i nanose. Koliko je to zlo, toliko je i dobro. Ovaj snijeg čuva brda, a Boga mi nije ni turskoj vojsci lako ovamo doći.
2: Ej, Stevane, Ilija, ovda polako. Velika je uzbrdica, polako.
3: Stevane, zavedi konje malo lijevo. Nemoj preko tog nanosa, lijevo, lijevo.
4: Evo ovu da smo nedavno prošli i već je zatrpana prkina.
1: Ja bi malo sišla. Ej, stani!
2: Ej, nemoj, dug je put.
1: Samo noge da protegnem, a i konj se umorio.

Meni se čini da ona bila engleskinja. Meni se čini, ne znam. I ona je nekako tu našu naciju voljela. Čisto voljela našu naciju. I znam da je umrla u Sarajevu, da je sahranjena na groblju gore.

0: Šta je još najgore?
1: Što se nismo još prebrojali.
0: Ne to.
1: Nismo završili.
0: Ni nema... Kad je bio zadnji popis? 13.
1: Ma nije nam to bitno prebrojavanje.
0: Bitno,
1: bitno nam je ovo konstitutivno prebrojavanje. Pa to... Da budemo zastupljeni na to, ja mislim.
0: Ma krvna zrnca vidi za svi broje.
1: To, pa to ti kažem.
0: To se
1: to
0: meni
1: je
0: u ratu
1: dešavale.
0: Kaže, o, jest plaho, najrinko. Kaže meni jedna kolegica, ova Nana te kaže na Koševu obožava.
1: Samo nije naš.
0: Joj, splah, ne, ne. A pitanje, a je li naš?
1: Pa je, te sam ti rekao.
0: Da ja kažem sad, ne znam ko je Sanela je to bila, mala, kažem, pozdravi baku i reci naš sam. Šta ću drugo odgovoriti?
1: Šta to uopšte znači?
0: Ba da, ba da. Hajde, pošto ti voliš pričat, hajde pitaj.
1: Eno, sad pošti voliš pričati.
0: Pa vidim ja...
1: Pa nemoj dok ti
0: ja
1: odgovoriš na jedno pitanje, ja sam zaboravio više šta sam htio drugo pitati.
0: Ma nevažno. Šta god,
1: znaš šta
0: god
1: mi je jako interesantno. Znaš šta mi je jako interesantno? Šta sam ja inače sa gostima ovdje sa Rajom radio? U onoj državi, kad bi vidjeli jednog Rinka Golubovića na televiziji, čuli na radiju i tako, nekako se put znao. Nije Rinko uletio klizeđi ko Hadži Alagić u studio i počeo nešto da govori i počeo da radi i taj posao. Znalo se kako se dolazi do nekih mjesta. E sad meni je
0: do
1: interesantno...
0: Svih mjesta.
1: Do svih zanimanja i svih
0: Nije
1: mjesta.
0: Nije to samo u medijima, već od ljekara do
1: tako
0: apotekara
1: je.
0: Ili što
1: tako
0: ti
1: je. Ali ono što je interesantno kod tebe je da si krenuo da studiraš jedno, pa drugo, pa završio treće, a onda završio skroz u poslu koji nema veze ni sa jednim.
0: Ko ti je to rekao?
1: Pa, joj, eto, ja nisam baš tako mladri.
0: Pa i ti se pripremao, ma nije. Pa negdje si to morao ili pročitat, ili ti je neko suflirao. Ali neka je. Ma, moj sam početak je bio jako čudan. Ja sam došao studirati arhitekturu, upisao arhitekturu koju nikad nisam završio. Zašto? Zato što sam u Banja Luci završio srednju arhitektonsku školu, došao studirati u Sarajevu gdje sam imao dvije tetke i tu sam bio kod njih. Bila ta audicija, to je haos bilo, mjesto jedan dan, trajala je tri dana, gotovo 600 kandidata je bilo. To je bila selekcija nemilosrdna, zaista. I dobio posao. I odjednom to mi je promijenilo cijeli život. Znaš, naravno da sam... Kasnije sam ja išao na jedan, pa drugi, pa i završio onda treći fakultet. Jedini gdje nisam morao ići na predavanja, u stvari, jel? I to završio sam fakultet koji sam zaista volio. To je geografija. Uvijek mi je hobi bila geografija na neki način. I eto, malo sam duže studirao. U trećoj godini odjednom meni žena ostala trudna. Kaže, daj, molim te, prije nešto se ovo dijete rodi, daj, završi više.
1: Daj nešto uradi.
0: I ja sam odlučio, ja sam to dok ovako, relativno kratko, za manje od godinu dana, završio tu kraj treće i četvrtu godinu.
1: Evo jedno pitanje koje ne očekuješ. Kakav si s matematiku?
0: Pa ne fantastičan, ali sa nacrtnom geografijom kao dijelom tog jako dobar.
1: A stoji li ona da u matematici i u šahu postoji samo jedna istina?
0: Šahista sam odličan, jel ti igraš šah? Pa ja sam igrao na turnirima, pa Sidran Rahmetli se ljutio kad ja ponekad ga pobjedim ili izvučem remi, jer se smatra on kao jako dobar šahista. I gospodin Kusturica, ne znam da ti znaš tog čovjeka, on je isto bio u filharmoniji, u oči rata. Neki šef. Ne viš kako si ti mlad, ne znaš. On je bio fantastičan šahista i mi smo imali turnire tamo kod Vrbanje mosta, gdje je ona zgrada cigle, tu je bio šahovski klub, to je bilo jako zanimljivo. I pazi, tu su igrali i naši, kao Rajko Bogdanović, koji je bio intermajstor i to jako dobar. I to je se zvalo mečevi, turniri kulturnih radnika, ko biva, mi smo kulturni. Odnosno, bavimo se kulturom. Bilo je to zanimljivo. I dan danas ja igram šaha, ali uglavnom u noćnim satima putem interneta.
1: Da, čuo sam
0: sa ljudima širom svijeta.
1: Čuo sam i to da si veliki strastveni šahist. A davno nekad, ja sam neka zadnja generacija one Šuvarove gimnazije usmjerenog obrazovanja, kad je bilo ono matematička gimnazija, i tad sjećam se jednom profesor matematike koji je isto tako bio šahist i bio je

0: Evo nas nazad u studiju Federalnog radija sa jednim i jedinim Rinkom. Rinko, 78. 1978.
1: Ja.
0: I čuj, Rinko Golubović prije Tanjuga saopštava Sarajevo dobilo olimpijske
1: igre. Ne saopštavam ja. Opet evo, ispričat ću to, možda neko pogriješ. Od mlađih ljudi ovo sluša, bit će zanimljivo. Naime, delegacija grada Sarajeva je otišla gotovo inkognito u Atinu, gdje je zasjedao olimpijski odbor, a ja sam u delegaciju imao svog čovjeka, Mevruru Topolovac, koja je radila na BBC-u i slično, i bila prevoditelj cijeloj toj delegaciji, gdje su bili i Mikulić, i Sučić, i ovaj Ahmet, kako se zove, ne znam, nije važno, kompletna delegacija, i sad išao i naš Nikola Bilić, zvani Noka. Nadam se da je živ i zdrav, živ je sigurno, a nadam se da je i bolje nego što je bio prije jedno mjesec dana. I odjednom ide neka emisija, muzika je išla na Radio Sarajevu između 1 i 2. I povremeno tu neki oglas se pročita i meni panično naš inspicijent Mimi maše i dere se on na liniji Atina Noka Bilić. Šta? Ja dođem do telefona. Rino, Rino.
0: A kako maši, kako maši? Samo nam pokaži tu.
1: Ma vako maše staklo. Jel, pazi, ja sam u studiju. I ja ako ovako njima mašem. On maše i ovako viče. Ovako, znaš, ono.
0: Tu,
1: ajde, vamo, kao telefon. Znaš. I otrčim ja, iziđem iz studija do telefona. I Noka meni kaže, uzbuđen strašno, ja vidim da je on bio pod tenzijom, adrenalinom nevjerovatnim. Rino, dobili smo olimpijadu, gotovo da plače čovjek. Ja moram to, moraš me pustiti u program da to kažem. A to su bila dva ili čak tri telefona, kažem, samo sekund da nazovem gore redakciju. I ja to uradim i dok sam uradio, pokajao sam se, jer neću da kažem ko je bio dežurni urednik. Ovaj, znaš, sad ćemo mi to napisat, pa će pogledat lektor, pa ćemo otkucat.
0: Pa dok partija dozvoli,
1: ja spustim,
0: pa dok
1: joj... slušalcu, ma mislim se, idi, dođavola čovječe. I kažem Džemi, mom dragom Džemi, našem tehničaru, Džemo, Noku odmah uključa.
0: Puljku digni.
1: A Noka meni kaže... Rino, ja sam ovdje u nekoj pošti. To je sad, nije to, nije bilo. Ljudi kao prvo danas ne shvataju da nije bilo mobilnog telefona. Jednostavno, nema toga. Već, Atina, Skoplje, Beograd, Sarajevo. To je čovječe. I on je saopštio tu vijest da smo dobili olimpijadu, kako je bilo glasanje, da smo pobjedili Sapporo i ne znam još koga. Mi nismo bili svjesni šta je Sarajevo dobilo. Jugoslavija nije bila svjesna, čak većinom nisu ni znali da je otišla jedna vrlo ozbiljna delegacija u Atinu. Tek kasnije smo shvatili.
0: A koliko je bilo tad među vama

0: evo, među vama u redakciji.
1: Ali
0: među,
1: u čemu među... je glavni, glavna fora, što bi mi rekli, bila je ta, da je Tanjug bio zvanična agencija.
0: Tako je.
1: Vjerovatno je bio i predstavnik Tanjuga u Atini, pretpostavlja, dopisnik. Ali, mi smo prvi objavili, Radio Sarajevo je prvo objavilo vijest prije Tanjuga. Ja sam nekoliko puta rekao, to je tad, u to vrijeme, bilo gotovo nezamislivo.
0: Da.
1: To je glavni, ajde sad nešto si me prekinuo.
0: Ne, htio sam te pitati, i mi smo evo u Filharmoniji imali zadnjih godina tako te nekakve nezamislive vijesti koje su dolazile do nas, da imamo Mutija, pa poslije toga da imamo Met. Pa naravno, neuporedivo je, ali znam taj osjećaj, tu euforiju. Pa sam samo htio pitati onako, kako je to izgledalo tad u studiju, kad čovjek dobije nešto, neku nevjerovatnu vijest, imaš priliku evo, baš ti da pritisneš ovo dugme.
1: To,
0: to nam malo ispriča.
1: Izgledalo je kao tvoj susret sa ovim producentom, kako se ono zove?
0: Kojim producentom?
1: Što si pričao, pa ti je rekao, pa vidjet ćemo ko, kad si ti tražio...
0: Karerasa nekoga?
1: Kad si dobio kasnije Karerasa, međutim, ovaj naš brate producent poznati sve ove velike...
0: Tomo razine. Kašljević.
1: Ma ja.
0: Da.
1: E, to je bilo kao, ma Tomo, ja bi nešto uskav... Mislim, nismo bili svi... I on je tebi obećao. I ispunio i te kako mašala. Hvala Tomi, to obećanje. Jer, što ti kažeš, što se ne dešava svaki dan. Takve stvari se ne dešavaju svaki. A ovo naše, jer pazi, bilo je 6 godina do olimpijade. To izgledalo
0: da se nikad
1: daleko čuj, 6 godina. 6 godina intenzivnog rada u svim područjima. I onda nema snijega na kraju oči olimpijade. Ovo kad se toga sjetim, haos živi je to bio. U svakom slučaju ja to zovem zla i to vrijeme još potrajalo na 10 godina. To su zlatne godine grada Sarajeva. Sarajevo je bilo čisto koko ko neki stan koji se održava za nekog predsjednika, nema. 100 čistačica je radilo. Tramvaji su radili. Ulice čiste. Cvijeće. Radne akcije. Malo ko to zna. Brigade iz preko 300 gradova Bosne i Hercegovine su dolazile i radile. Naravno, to je bila tada i politika, partije i sl. A najvažnije je bilo to, osim našeg entuzijazma, taj šok ostatka Jugoslavije, Sarajevo dobilo olimpijadu. Hej, Slovenci su bili u šoku. Međutim, Slovenci ti isti, kojima nije bilo jasno, ma kako su oni dobili olimpijadu? Oni isti, baš ove intervjue kad sam radio i sa nekoliko slovenačkih i sportista i funkcionera, najviše su nam pomogli. Jer imali su iskustva.
0: Da, know-how.
1: Tako da su, nisu bili škrti, bez obzira. I dan danas, ne samo iz vremena olimpijade, već i dan danas, ja kad vidim Slovence u Sarajevu, a često ih viđam, često, povodom svih antifašističkih obljetnica,
0: da, oni su,
1: oni su tu.
0: Uvijek.
1: Nema toliko Srba i Hrvata, da izvinjaš, Slovenci, koje smo mi stalno optuživali, joj, Slovencu, krvi, krivi, oni hoće da se odvoje iz Jugoslavije. Tako da, ja volim Slovence, ja moram priznat, a imam do duše i vrlo važan razlog što ih volim, jer moj deda pokojni je poginuo u Sarajevu, a oženio se sa mojom bakom, a bio je Slovenac. Ja to onda obavezno svakom Slovencu s kojim radim intervju kažem, znate, moj deda je Slovenac i ja imam, iako meni to nije važno, znaš, ali moj baba i deda su poginuli u savezničkom bombardovanju Sarajeva 44. godine.
0: Da.
1: Na te, ali sve to sad nije važno. Htio sam reći da mnogo iznenađenja je bilo u reakcijama dobilo Sarajevo olimpijadu. Trebalo je, Boga mi, dobra godina da se to poslaži u glavi, da se svari, da se onda i normalno finansiranje obezbijedi i slično. Bilo je tu i one mediteranske igre u Splitu, da, pa svjetsko prvenstvo u plivanju u Beogradu.
0: Da,
1: tako da se to malo izbalansiralo i mi smo na kraju

0: orkestre koje normalne države trebaju da imaju. Slušao sam neki tvoj intervju i kažeš ti fali 60-70 ljudi.
1: Samo?
0: Samo. E onda ja obično kažem, kad nam bude sve ovo što nam je bilo fantastično 70-ih, od energoinveste, ekonomije, politike i tako dalje, krene, naravno da će biti onda i za kulturu par.
1: Tako je.
0: Jel?
1: Tako
0: a šta se oni onoliko smiju da mi čujemo kroz troje vrata?
1: Ali nije ovo naša režija, ovo se smiju tamo neki, pa sam zato zamolio našu Dunju sad da nam malo samo zatvori vrata.
0: Ja mislio nama se smiju. Pa.
1: Pa možda se smiju i nama, možda nas slušaju da ti kažem, ne znam.
0: Eto, ja ne znam jesam ti uspio odgovoriti na pitanje, ti si me pitao šta u stvari, ja zaboravio.
1: Ma nije više ni bitno, ali imam opet jedno pitanje da te pitam.
0: Samo, ajde, samo pitaj.
1: Imamo mi i sad političari. Evo, spomenuo si malo prije kako smo imali
0: političari. Ali mi imamo danas krvna zrnca.
1: E...
0: I svako je podijeljeno na tri dijela.
1: E... Ali znaš kako, imao sam ovdje čovjeka iz hitne pomoći u jednoj emisiji, pitam ga, molim te, kad ti hoćeš onaj defibrilator u hitnu, kad je frka, kad je ovo ono, čovjek umire, problem je, i kad hoćeš da nariktaš onaj defibrilator, da radiš to, ima li tamo ono, Bošnjak, Srbin, Hrvat, ono, potenciometar, znaš koja
0: za druja, neke kako... ima izgleda.
1: Onda oni smiju, pa kaj to ne zna. Onda sam imao ovdje GSS-ovce, pa bi kažu, oni rekao, jel vi kad dođete negdje na intervenciju, prvo kažete dajte mi, kako se izjašnjavaš, daj da vidim ovo, jer vjerovatno postoji, jer nas 30 godina ubjeđuju da smo mi različiti. Pa se i oni smiju. Pa mi je bio neku već ovdje jedan sjajan mlad čovjek koji je dio našeg naučnog tima, istražuju u Norveškoj, živi i radi sad, a naše dijete ovdje je završio gimnaziju i fakultet, gore doktorat, i... genetičar je, ja kažem, molim te, evo, sad imam priliku da naučim još nešto, daj mi malo, raspetljaj mi ovu genetiku, daj nam reci gdje smo, u čemu smo različiti. Naravno, ovo je sve sa dozom satire, nisam uspio pronaći ništa, evo, mi se 30 godina razbrojavamo, brojimo krvna zrnca i izgubismo 30 godina života. Ovo je Bijela hronika, naravno, mi ćemo nastaviti i dalje pozitivno, Almir će nam pustiti jednu pjesmicu.
0: Utišao
1: pa sa našim...
0: Znaš, bolno mi je ovo što ti govoriš, a nažalost istina.
1: A nažalost tako je i ne znam, znaš više, nadam se jedino da će omladina imati jer nemaš više drugo, ja više nemam u šta, gdje da vidim.
0: Dobro, ajde ušuti, ne, pusti muziku, ajde.
1: Eto, rekao ti je Rino, pusti muziku. A mogu li ja samo reći, Rino, evo, po tvojoj ovaj, malo prije jednoj kritici, da sporije govorim brojeve. Dakle,
0: to sam ti rekao, promrljaš te brojeve na brzinu.
1: Dragi naši slušatelji, još možete nas dobiti na brojeve telefona 455-171 i 455-172.
0: 455 4, kako ono, ja zaboravio već. Slušao ću sreća mlađi, pa ne zaboravio.
1: Pusti muziku!
2: U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja. Da imam nekog čudnog šarma, la la la. O, mademoiselle Lise, zar i tam taj imate dar? O, mademoiselle Lise, zar nismo vi i ja skladam par? Ma nek se pleše, nek se pleše! Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam, uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad, uz vas bi život bio pesma, la la la. O, mademoiselle Lise, pristanak svoj dajte mi vi. O, mademoiselle Lise, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto čute lepe usmete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već

0: Sarajevo. Tu je bila jedna ekipa od desetak ljudi. Drill svakodnevni, nemilosrdan. To nije bio dug tekst. Znaš, ono stalno se ga morao ponavljati. I šta je tu bitno? Nisi smio ići od kuće, a da se ne zna gdje si. Mi smo tad imali obične telefone, nije bilo mobilnih telefona. Znači, ako idem do Granapa, javit će se moja punica i reći, evo sad će on, poslala sam ga po mlijeku i lupam. Jel? Ja sam odradio taj posao ovdje korektno, dobro. Nemam neki osjećaj, nisam imao neku strašni presing, ne. Interesantno. Valjda zbog tog drila.
1: Kad spomeneš drill, ovo mi je interesantno, jel tu misliš na ovaj fonetski, lektorski ili neki drugi drill? Ili...
0: Ne, ja sam već bio odrastao, formiran u toj mojoj profesiji. Već drill proba tona, svjetla, kamera, da li mikseta radi dobro i tako dalje.
1: Da. Da, to si ti na televiziji saopštio.
0: Na televiziji Sarajevo, da. Kolega Rusmir Šahinpašić je na Radio Sarajevo određen, a ja sam određen za televiziju. Tako da, onda je Besim Cerić bio direktor televizije, on je nas četvero, a tih ne znam koliko dana, eto prvih sedam dana, radili smo kolega Duškoljača, Mebrura Topolovac i Zrinka Jovanović i ja. E, on je nakon sedam dana rekao, e, ja vas šaljem sada u kuću cvijeća u Beogradu, kao nagradu. Mercedesom, rezervisane sobe.
1: Ih, neš mi nemat Mercedes.
0: Mi smo došli u Beograd, mi smo odmah velim, ajde odmah da to odradimo. To je ružno sad izgleda, ali zaista smo se tako osjećali jer smo premoreni bili. I onda posle toga odšli na klopu, boli glava, zaista se u Beogradu uvijek. I naravno, alkohol je učinio čudo da smo mi zaspali negdje u pet ujutro, komirali se totalno svi.
1: Ko će to od alkohola kažu?
0: I šta se meni desilo? Meni se tad desilo da sam bio u redu u kući cvijeća. To je ogroman red bio. Meni odjednom bilo smiješno. To je nevjerovatno, ja to nikad neću zaboraviti. I ja sam se zaronio gravu u Mebrurinu kosu. Ona je bila ispred me. Kaže, Mebrura, ja ću umrijeti. Meni je ovo sve strašno smiješno. Ja se tresem. Onda je pomogla tu i Zrinka i Duško. Kažu, ma čekaj, nemoj, evo policija, malo odaj tamo. Znaš. Tako da su me izvadili. Valjda od tog prem došlo je jednostavno do malog pucanja, što bi se reklo. Tako da... Se kažu, jel da to je bilo strašno? Pa nije, to je bila činjenica. Predsjednik je bio već bolestan, odrezana mu je ono noga bila. I što, ja, to je sve tragično bilo. Najteži trenuci, koje, to sam ja rekao, ja čak mislim i na ovom programu ili nekom drugom, rudarske nesreće.
1: A tad je bio običaj da se čitaju imena svana u programu.
0: Mene šalju auto po mene i sad ti... Banović i jednom Kreha i ne znam još šta, to su sve preko stotinu mrtvih. I ti čitaš, evo meni grlo sad zastane, Mujo, ne znam, Mujanović, rođen te i te godine, oženjen, otac dvoje, troje, četvero, petero djece. To je strašno. To je strašno. To su mi bili u ta dva, tri puta najteži zadaci u mojoj profesionalnoj karijeri, jer jednostavno to su živi ljudi. Hvala Bogu da sad nema velikih nesreća, a pogotovo i kada se desi da je to mnogo manji broj rudara. A ovih na radiju je bilo svakakvih stvari glupih. Bio je jedan oglas za fabriku u Konjicu. Da se ona tek otvarala. I u tom vremenu, kada je olimpijada između 1 i 2, na Radio Sarajevo su išli oglasi. I meni dođe moj Vedrane oglas ovako i kaže, tražimo tri brušača, rupa, promjera, ne znam, 5 mm.

0: pa tražimo bušača, pa brušača, pa ovo. Mene smije uvrlo. Asocijacija glupa. Ja se počnem smijat, Mujo skine regler i pusti muziku. Opet ja kao koncentrisan se ja.
1: E, hajmo iz početka.
0: Ne može. Na kraju sam otišao u studio i snimio taj oglas, jer tako je asocijativni nazivi tih zanimanja su bili. Rupe, šarafi, guraj, vadi, sve ovako nešto, katastrofa. Malo vulgarizira možda, ali da vam prikažem kako nekad jednostavno ne možeš da se kontrolišeš. Dođe nekakav moment srećom kod mene, to vrlo, vrlo rijetko se dešavalo, a Sanja Damić, kolegica s televizije, njoj ovako prst pokažeš, ono odmah pada u smijeh.
1: Evo sad ti spomenuo emisiju na radiju od 1 do 2 i opet si me vratio malo u djetinjstvo, a šta je išlo na radiju od podne do 1?
0: Kojim danom?
1: Svakim, ja mislim. Mislim da je svakim. Enver Šandirlija i Zoka Kapetanović.
0: Ja se toga ne sjećam.
1: Đerdan, pa sjećam se ja zato što sam
0: rastu... Da je išao u pol dana.
1: Ja mislim da je između podne
0: Đerdan
1: i jedan...
0: Đerdan je išao između 6 i 7 u moje vrijeme.
1: A ne, možda... definitivno, definitivno. Znam, Nana razvija pitu, Nana razvija pitu i uključi i Đerdan i Zoka i Enver.
0: Pa ti zbog pite se sjećaš.
1: Zbog pite, pa mi, odmah mi je miriz. Pa šta će Bosancu drugu, dragi Rino?
0: Ne, ovako da ti kažem. Ne, svakako, Đerdan je bio jedna od najpopularnijih emisija. Ja sam bio sretan da sam veliki prijatelj bio sa Zoranom Zoku, Kapetanovićem. Da. Bio kum njemu i Radinki Kapetanović, kolegici mojoj.
1: Zato sam ti pitao za Đerdan, to sam znao,
0: mislim,
1: da se kumo.
0: To su, puno je tu bilo prijateljstava. Tad, u Daniela Ozme pogotovo, skroz je sve drugačije funkcionisalo. To su bili mnogo manji prostori. Ljudi su bili mnogo bliski. Nije bilo ovolikih studija, čovječe. Znaš, tako kad je počeo taj prelazak ovamo na Alipašino polje, izgubila se, ja kažem, duša po meni radija, a meni je najžalije što radio ovdje Sarajevo, odnosno federalni ili BH1, nema za mene najbolju emisiju, a to je bila Cik Cak, gdje svi su vrhunski sarajevski glumci učestvovali u njoj, vrhunski ovi osmišljači, viceva i slično, humoristi, nazovimo ih, od Paje, koji još živ, Paja Opančića, pa do, Bože, ovoga, kako se zove ovaj što je autor, Selmana, nagin se kroz prozor, pomozi mi.
1: Teksta, ne znam, ne mogu da se sjetim.
0: Krečana, aj što je kod mene Krečana, ali Boga mi i ti, ja sam imao 30 kusur godina kad se ti rodio. Ovo je malo neozbiljno, a ne znam kako vi dopuštate ovakvim ljudima da vode program. Ovo je bila šala, da vidim njegovo zapanjeno lice. Želim javno da kažem da me Vedran toliko ugodno iznenadio nevjerovatnom svojom elokventnošću.
1: Samo da znate, drži prekrižene prste, ono, znači ništa ovo nije istina što govori.
0: Humorom, otvorenošću, a pazite, čovjek je direktor Sarajevske filharmonije. To je prije, pa rekao bi, i do njega nije postojala takva osoba. To su uglavnom bili ozbiljni vrlo ljudi koji se obraćaju na vi s tobom, da ovako priča kod ima kakav, nema teorije. Jednostavno, tad su sve funkcije bile uštogljene. Znaš, ali tako je bilo vrijeme i ne vjerujem da bi ikada direktor filharmonije pristao da vodi program na nekom radiju ili televiziji, što si ti učinio i hvala te veleka.
1: Evo šta reći nakon ovoga, nahvali me Rino, Rino, hvala.
0: Malo samo, ostavljam za kraj poslasticu.
1: A pa dobi, mora, nekako mora negdje izaći neko zlo. Prije nego što opet malo predahnemo, evo, ajde da probamo treći put. Dakle, dragi naši slušatelji, kroz slušaoci, brojevi telefona su 455-171, i 455-172.
0: Zapamtio, 455-171 i 4,

0: Evo nas nazad u studiju Federalnog radija. Almir, je li taj šaret bio da imamo poziv ili... Imamo poziv? Ili ipak ne? Ipak ne. Pukla je veza.
1: Ma puca sve što ne bi veza.
0: Rino.
1: Slušajući, izvini.
0: Aha, o sole mio.
1: Da, o sole mio. Vrlo često, naveče, nekad kad ne mogu baš da spavam, ili kad nema NBA, onda sjednem za kompjuter i slušam tri tenora. Jedna od najljepših je, naravno, ova, to nije klasična muzika, ovo je italijanska pjesma, kako bi narodna pjesma, možemo tako
0: reći? Da, pa cijela sva opera je.
1: Ma da.
0: Evo, izvini Rino što te prekidam, ali ipak imamo jedan poziv pa da uključimo našeg slušatelja. Dobro večer, vi ste u Bijeloj Hronici, ko je s nama i odakle nas zovete?
2: Slabo te nešto čuje.
0: Dobro večer, da li se čujemo sad nešto bolje?
2: E, sad je malo bolje, a ja malo slabije čujem, pošto imam neke godine lude. Ono što pjeva ona Jospa Lista, danas sam luda. Hoću
1: samoć. No, divno.
2: I pala magla.
1: Gospođo,
2: kad
1: nije...
2: ovaj već muzički urednik uključuje Italijane, nek malo uključi i Milu da je čuje u ova doba.
0: Evo, dobio si za...

0: nešto nam, večeras imamo neki problem s telefonima, očigledno, pa nešto nam pucaju nam veze večeras.
1: Da ti čuješ ikoga?
0: Pucaju nam veze
1: ne,
0: večeras.
1: Ne, ja nisam htio sad, to samo saopštavanje, to je trebalo vremena da shvatimo šta smo dobili. Ali, ja nikad neću zaboraviti, jer ja sam tad stanovao na Dobrinji. Samo olimpijadu i nevjerovatna druženja. Iz svih centara u Jugoslaviji su dolazili ljudi. Ja sam tad postao veliki prijatelj, baš za olimpijadu, jer bila je na Dobrinji, mi smo to zvali tada Mitsubishi Avenija, koji Mitsubishi je bio jedan od glavnih sponzora naše olimpijade, i tu je bilo jedno 15-ak restorana. Pazi, znači, slavonski, dalmatinski, hercegovački, krajiški, vojvođanski, makedonski restoran, slovenački i tako dalje i tako dalje. I u svakom od tih restorana, oni su bili u prizemlju, Mitsubishi Avenije s jedne i s druge strane, svirao je neki orkestar iz tog kraja. I jedno večer ja sam valjda naletio da li na dalmatinski ili slavonski, ne znam, može biti prije slavonski, i upoznao dva divna čovjeka koji ima iz dan kolege novinare, održavam jako prijateljske i dobre odnose, to je Branko Uvodić i Mladen Stubljar. Veliki sam prijatelj postao s njima, a ujedno sam vidio neke stare prijatelje, što iz Beograda, što iz Zagreba, kao što je Božo Sušec, s kojim sam bio, što mi rekli, gotovo pa jaran, a pogotovo gospođa Helga Vlahović. Tako da, to kažem, to su bile nezaboravne dvije nedelje u Sarajevu, nezaboravne. Grad je bio krcat događajima. Svaki restorančić, imali smo samo jedan onaj čuveni incident sa Kirk Douglasom.
0: Da.
1: I kako je vlast tad reagovala? On nije prošlo bolom par sati. Katanac, nemate.
0: Lak juzo i gotovo, manara.
1: Nema, žali se, ne žali se i tako dalje. A to je sitnica. To i nije dobilo toliki publicitet kako smo mi mislili, ali bilo je ovaj, zaista sankcije su bile drastične. U svakom slučaju, kažem, to vrijeme, to ljepota Sarajeva, ljepota sarajevske, bosanske, pa reći ću i jugoslovenske duše, ona je prepoznata. Mi smo tad imali 49 zemalja. To je bio tad rekord. A sad ono napumpavaju na silu, pa kaže 150.
0: Ma dobro, sad je sve više i reklama.
1: Pa cijela Afrika učestvuje na olimpijadi. To su već aranžmani koje vrste da bi se nekakvi rekordi postigli i slično. Ali u svakom slučaju, osnovno što ja primjećujem je da je vrhunskim sportistima sve teže i teže. Toliko su visoki zahtjevi koji se postavljaju pred njih da često, nažalost, dolazi do narušavanja zdravlja i svega i svega. Jednostavno je tako vrijeme. Moraš! Ma ne moraš, bola, ništa. Znaš nas.
0: Ljudski organizam nije čip u ovom telefonu koji ti možeš da...
1: I onda vidiš strašna razočarenja, pa čak i povrede i slično. Drugim rječima, ne samo fizičke, već i psihičke naravi. To sam htio reći. Ajde, pitaj, nešto sam ti htio pitati. Ne možeš se sjetiti sad, jel?
0: Pa ne mogu do riječi doći, ali dobro, mislim, to je...
1: E, tebi je to neobično, ne. Ajde, šutim.
0: Pa nemoj šuti.
1: Ma ti si mene šokirao na početku, ti usta ne zatvaraš. On meni priča da ja... Jao.
0: Ja sam vam, dragi
1: slušatelji. Ovo je, molim vas, gospodin Vedran, direktor Sarajevske filharmonije. Hej, bolan! Direktor Sarajevske filharmonije koji se ko neki šaner ovde zeza pred mikrofonom federalnog radija. I zbog toga upravo... Počinjem sve više da cijenim ovaj, ne Sarajevsku filharmoniju, već intelektualce mlađe koji nemaju granice. Jel ti imaš granicu u svom ponašanju? Malo si ti prešao par puta čizu, znaš?
0: Nema, pa malo, ja sam ono potpukovnik, nisam još pukovnik pred penziju, ali sam potpukovnik.
1: Ti odmah ideš u ove visoke činove.
0: Pa predpuknuće, ono, pa, znaš, nisam skroz pukao, nego sam napukao.
1: Možda si ti kapetan prve klase na federalnom radu.

0: radiju, a general si na filharmonijskom planu. Ajde, pričat ćemo iza emisije o tome. Ajde, pitaj nešto.
1: Da još nešto pitam.
0: Pa ne moraš, možemo i šutat malo i pusti još jednu muziku.
1: Pa čekaj, polako, nemamo još puno vremena, prođe vrijeme za čas, ljudi su navikli, naši slušatelji
0: već
1: su...
0: je pola dvanest.
1: Da, da, nemamo još puno vremena, vidiš kako vrijeme prolazi.
0: Pa ja navikao
1: prolazi.
0: Do dva, pa produžit ćemo.
1: Pa produžit ćemo,
0: nije problem. Da prepadnemo ljude.
1: Produžit ćemo mi bi mogli ovako dugo. Znaš kako, svaki put, svaki četvrtak se vratim, vrlo rado nikad nisam ovo radio, a od prve emisije mi je nekako, zavolio sam to i... U četvrtak kad dođem kući osjećam se otprilike kao nekad dok sam aktivan izvođač bio poslije koncerta. Valjda je to nekakav sličan adrenalin koji te drži.
0: Šta ti sviraš, reci? Koje instrumente ti sviraš? Da li je istina da ovako vrhunski dirigent, nisi dirigent, jel?
1: Nisam.
0: Svira, kaže, jo, mora zna svirat sve instrumente, jel to
1: ne
0: znači?
1: Mora, naravno, da ne mora sve.
0: Glupo.
1: Ne mora sve i dugo, recimo, u nekakvoj istoriji, ajde, prije par decenija, dirigenti zaista najčešće nisu bili neki vrsni svirači. Oni su se obrazovali za to. Međutim, evo, kao u sportu, tako i kod nas, malo su se stvari mijenjale, tako da danas ovi dirigenti koji važe za vrhunac trenutno tu u nekoj regiji, Evropi, svijetu i tako, oni su najčešće vrlo dobri instrumentalisti bili i najviše ti je pomoć ako si dirigent, ako si recimo vrhunski instrumentalist na nekom gudačkom instrumentu, jer je to najveći korpus, to onda jako dobro razumiješ i kad je pred tobom zadatak, onda se zapravo najlakše snalaziš.
0: Moja velika želja, Vedrane, već godinama je bila da prisustvujem novogodišnjem koncertu u Beču. Neće se to ostvariti, ja to znam. Iako već 3 godine kolegica Sunita, naša sa Radio Sarajeva, koja živi u Beču,
1: igra nagradnu igru
0: za nju i za mene. Pa, nada zadnja umire. Reci mi, jer pazi, zaista, 1. januara, kod mene se već 25 godina slavi u mojoj kući, bude nas 10, 15, kako koje godine. I zna se da je 1. januara, još kad sam mali bio, novogodišnji koncert, sarma, skokovi.
1: I ruska salata.
0: Pa dobro, ruska salata i skokovi.
1: A, da, da.
0: I to je iz godine u godinu i mene to oduševljava. I nadam se da ću možda imati te sreće. Međutim, htio sam te pitati, šta misliš o ovom novom dirigentu, Kanađaninu? Jesi gledao novogodišnji koncert?
1: A, jesam, gledao sam, naravno.
0: Vrlo neobičan je, kao prvo. I u nekim segmentima on je išao tamo između redova i slično. Meni se svidjelo. I sjećam se, a još od, Bože, Karajan, bio i Karajan.
1: Jeste, kako ne.
0: I dosta se ovih dirigenata...
1: A evo, ne želim da ti gasim nade, ali pade mi na pamet sad kad si o lutriji govorio kako Bečlije zapravo prodaju karte za novogodišnji koncert preko te čuvene lutrije njihove i ti se prijaviš na lutriju, pa ako te lutrija izvuče, ponudi ti karte i sjetim se kako je, a evo mogu reći moj drug, bivši ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, jednom prilikom smo nešto razgovarali i kaže, vjeruj mi, 30 godina igram tu nagradnu igru i jednom sam uspio biti izvučen i to za onu open dress rehearsal, za generalnu probu. Za generalnu probu i kaže, tad sam sa čerkom bio prisutan tu i kaže,
0: eto, to mi je jednostavno velika želja, jer to su mi najljepši zvuci na početku.
1: Možemo li te ugostiti na novogodišnjem koncertu Sarajevske filharmonije 31.12.
0: Ja znam za to i pratim sve to, ali meni gosti počinju dolaziti oko 7 već. Jer kažem, 25 godina, ja, kod mene se dočekuje nova godina sa mojim prijateljicama i prijateljima. Jedna je čak ovdje, jedno je tamo, i tako dalje, i tako dalje. Ovo sam počeo govoriti o tome jednostavno u želji da te pitam oko ovog događaja koji je itekako bitan, slabo smo to spominjali. Kad sam sad ovdje došao, ti kažeš, došao je. Aj mi malo reci, ko je došao, gdje je smješten, kad počinju probe i još jednom ponovi sve one stvari koje željno očekujemo u subotu u Skenderiji, taj spektakl.

0: saradnici daju sebi možda malo previše na važnosti i slično i tako dalje. Ima li preskonferencija Karera sa Usarom?
1: Evo čekamo još, to zamolio sam još jednom večeras na dočeku da vidimo hoće li da li postoji mogućnost da barem sutra poslje probe, naravno mi bi obavijestili sve medije. Znaš šta je, postoji neka činjenica koju ni ja nisam znao jer ja nisam direktni producent, kako rekao Tomo Kašljević je producent, nije Sarajevska filharmonija, tako da ovaj put mi nemamo direktan kontakt sa Karerasom i njegovim menadžerom, to radi sve Tomo Kašljević. Ali sam čuo da on inače ima u rasporedu još što šta osim ovih proba, on se bavi i dosta i humanitarnim radom, e sad pošto ja ne mogu, nisam ovlašten da govorim taj dio rasporeda, imaće on, tako je, ima te neke posjete koje su za njega iznimno važne i ne može mu se toliko petljati u te rasporede, ja se iskreno nadam da će biti prilike ili sutra ili preko sutra za neko javljanje, za neki kratki eventualno intervju. A evo, ako bude došlo do preskonferencije, čim saznamo, mi ćemo naravno sve medije obavijestiti i voljeli bi da se i to desi.
0: Još jedno pitanje, bez obzira što nisi producent, hoće li to iko snimati?
1: Ne, tu su najrigorozniji. Imali smo ponudu jednog našeg prijatelja koji često sarađuje, producenta iz Njemačke, koji često sarađuje i snima koncerte Sarajevske filharmonije. Obratio se meni, ja sam ga proslijedio dalje i onda mi je poslao mail. Nažalost, nije dobio dozvolu, a bio je nijet da se to snimi.
0: Tako da kažemo na kraju, subota, 20 sati, Skenderija, jel?
1: Tako je, ima još nekih, ja sam danas pregledao malo, možda još nekih 70-ak karata. Nije dakle baš sve nestalo, ali vjerovatno će do sutra, odnosno do prekustra, do prekustra i to nestati.
0: Ima li neke numere tamo pristavljene?
1: Nemoj pristavljati ništa više,
0: ne.
1: Pa 15
0: ne,
1: do 12.
0: Pardon, ja nisam voditelj, izvinjavam se. Ne, on je šef, ja sam mali ovdje servant.
1: On bi pristavlju.
0: Ma da.
1: Nemojte 15 do 12, imamo još 10 minuta i gotovo. Nego htio sam te pitati.
0: Reci, pitaj, hvala što god hoćeš.
1: Nakon rata, odnosno krajem rata, odlaziš van BiH, prvo u Francusku, pa u Kanadu.
0: Ne, ovako da bude jasno. 95. kratko boravim na Radio Brodu, na Jadranu. I nakon toga, 96. odlazim u Kanadu.
1: U Kanadu direktno?
0: Direktno iz Zagreba. Bio sam tamo do 2000. godine. Eto, to je to. I jedna velika stvar bi se desila u Kanadi. Ne bi sad želio pričati o tim godinama u Kanadi, problemima. To je druga civilizacija. Nisu to evropske zemlje. Ogromna je razlika između Sjeverne Amerike i Evrope, da bude jasno. Međutim, ja sam uspio u toj Kanadi da dobijem od vlade British Columbia, te provincije na najdaljem zapadu, u Vancouveru, jedan program za naše ljude. I ja sam to radio jedno 4 godine. Vrlo je to bilo uspješno. Imam osjećaj da je to najviše što sam uopšte u životu uspio sebe dat. Javljali su se ljudi iz cijelog svijeta. Zašto? Zato što je to jedan prijatelj iz Montreala, on je to stavljao na internet i onda sam ja komunicirao sa ljudima od Novog Zelanda do Amerike, Evrope i slično. U uvodu je špice se govorilo da ne emitiramo narodnu muziku, da govorimo ćirilicu i latinicu, a da pišemo ekavski i ekavski. Jedna zezancija mala kao ovo što ti zezaš. I ja zaista nema koga nisam imao u tom programu, koga nisam intervjuirao. Od Radeta Šerbeđije do našeg Dine Merlina, ma sve ljude sa ovih bivših prostora, niko mi nije rekao neću. Niko. Goran Bregović. Bilo je tu i težih slučajeva koji se teško odlučuju.
1: Teško dovedu
0: i za neki su dolazili. Došao je Bajaga u Vancouveru. Ja sam s njim 2-3 dana smo bili zajedno. Došao je Čola. Pa su bili ljubomorni. Moja žena i ja sjedimo s Čolom. Znaš, i tako dalje.

0: U svakom slučaju, to je bio jedan projekat koji sam radio sa svoju dušu u teškim uslovima. Jer zaista tamo si morao da imaš, kako da kažem, preporuku, a preporuka se dobijala uglavnom preko religijskih zajednica. A ja nisam imao tu preporuku. I onda ne možeš dobiti posao. Znaš, ako si Srbin, ideš u Srpsku crkvu, Hrvat, ideš u ovo. Tad nije bilo još džamija, ali bilo je islamsko neko manje udruženje. Oni su bili divni. Oni, kad su čuli da sam ja došao, ovi iz islamske zajednice, odmah su me čapili, sastanak ovo ono. Međutim, tu je bio jedan čisto moj problem.
1: Ma ja, nije tvoj participar.
0: Ne. Sastanak se počinje molitvama iz Kur'ana. Ja kažem, znate šta, ja ne želim da radim za vjersku zajednicu. Ja želim da radim za Bosnu i Hercegovinu, isključivo. I ja sam se stalno tako i ponašao. I jedan me Bošnjak naš i pomagao finansijski par stotina dolara svakog mjeseca, dok ga nažalost nisu opomenuli i onda je prestao, mislim. Tako da, jer ja nikad nisam gledao ko je ko šta je šta, ne zanima me to, jel?
1: Sreća naša pa nas nije bilo tamo puno, odnosno sreća nije, njihova pa nas nije bilo tamo puno jer bi i njih pokvarili.
0: I nije
1: ko što
0: bilo
1: smo
0: politike. Ja sam zvao rahmetli kolegu Midu Paravlića u Sarajevo, uglavnom kultura, sport, vrijeme. To su bile osnovne informacije. Ja sam znao nazad Dubrovnik u vrijeme Dubrovačkih igara, jel? Beograd, Zagreb. Prilagođavao sam se jako. Šerbeđija mi je iz Londona dao intervju, sat i po je trao. Cijela emisija.
1: I vratio si se u Sarajevo. Nisi, jesi li ikad uopšte pomišljao da bi ostao gore? Da li si imao dilemu?
0: Nisam znao kako će se to kretati sve. Iskreno da ti kažem. Ja sam se vratio da regulišem stvari oko stana. Vrlo pošteno. Drugi dan sam se javio radiju, mom matičnom. I kaže mi, ja kolegi Čami, Čamo, de pitaj. I vidim ja, Čamo ne zove. I dobio sam, tužno mi je to tad bilo, iako je to smiješno što i spominjem, ali kad sam već krenuo da i kažem, odgovor je bio, nismo zainteresovani. Ne treba nam taj kadar. Pazi, ja sam tad bio u punoj snazi.
1: Da.
0: I srećom, ja vidim da će to biti zezancija. Ja okrenem telefon, Prag, Nenada Pejića, i on meni kaže, javi se Hamzi Bakšiću, sutra počinješ da radiš, i tako je bilo. I onda sam sljedećih 15 pa i više godina radio na Radio Slobodna Evropa i to je to. I uspio da onda pomognem i roditeljima. Moji roditelji su istjerani iz Banja Luke 95. I vratili su se 2002. Bili su sa bratom u Rijeci i ja sam ih onda pomagao koliko sam mogao da otkupe stan, ja i brat moj, i tako dalje, i tako dalje. Sve su to nekakve priče koje ne voli čovjek. Ne volim ja to da pričam, ali evo, izleti mi nekako, jer svako od nas, bilo vratio se, nije se vratio, ima svoju priču. I ja svaku priču želim da respektujem. Ne želim ni na koga da uparim prst, kažem, a on se nije vratio, šta to znači? On je možda veći Bosanac u toj Švedskoj nego ovdje neko ko je. Meni to ništa ne predstavlja. Znači, generisanje u svakom pogledu je pogrešno. Čovjek bude oprezan. A pogotovo generalisanje o ljudima zbog njihovog imena, vjere, o narodima, ne daj Bože, i slično. O politikama možemo govoriti.
1: Tako je.
0: Jedan odličan narod, dobar narod, nažalost ima lošu politiku na čelu.
1: E ne, ako to sad počneš, ostaćemo do zore.
0: Pa nisam počeo, samo sam
1: šalim se, naravno. Nabacio. Ne, znam, zato što smo
0: pričali.
1: Ajde,
0: dugo nisi pričao, hajde pričaj.
1: Eno, dobro. Dragi naš slušatelj, ja se nadam da vi nećete imati ništa protiv da jedan jedini, one and only, The Rinko, odjavi emisiju. Rinko, imaš 3 minute.
0: Vedrane, kao prvo, ti, tvoj glas je bolji nego moj glas.
1: Ma,
0: ne onaj prije 10 godina, doduše, ali sad, pa ne, pa to je normalno. Jer pazi, čovjek kad ima ovo...

0: toliko godina ko ja, sve polako odlazi. I mišići, i snaga, i tako dalje, i tako dalje. Pa to se i tekako osjeti na glasu. Ja kad nešto radim, kad snimam, ja onda dva dana, tri ne zapalim jednu cigaretu. A nažalost, to mi je veliki porok koji još uvijek volim da zapalim, naročito uz kafu. Pa ne znam, ja sam se jako, jako iznenadio, Vedrane, ovim tvojim show programom. Za mene ovo vrhunsko.
1: Priznaj, jesi li ikad bio na čudnijem?
0: Ne, nisam. Nisam. Nikad me nije intervjuisao
1: šef. Neko ko ne zna šta radi.
0: Ej, šta je ovo, to nije regularno. A ti si to tako dobro radiš i sa lakoćom. Ja se nadam, ne da ću te zadržat, ako te uspiju zadržat, znaš. Ne znam da ću te zadržat, koliko ti s radošću ovo radiš uopšte?
1: Ovo je, ja baš volim.
0: Relaksacija.
1: Relaksacija mi je, tako je,
0: i
1: baš,
0: da
1: oče, baš volim.
0: A nemaju para, nemoj još tražit pare, kad dobiju neku pomoć.
1: Ništa da ti kažem, kad ti pratiš sport, sad će, kad je prelazni rok? Možda prijeđem negdje za neku drugu...
0: U moje vrijeme ovih prelaznih rokova ove vrste nije bilo. Najveći prelazni rok je bio odlazak Dunje Lango zbog udaje iz Zagreba u Beograd. Znaš, nije bilo. I najgore je bilo što ti nisi znao koliko si popularan. A mi smo imali istraživački centar. Ja sam u toku rata saznao da sam u pet regija BiH, od pet regija, da sam u četiri bio na prvom mjestu. Ja to nisam znao.
1: Da.
0: Jer po to su istraži... Ne samo ja, već i Duško, i Jasminka, i Mebrura, i slično. A Smiljko je bilo tamo negdje 25.
1: Znao sam da će ovo biti jedna od onih emisija, a zapravo skoro svaka nam je taka,
0: ne,
1: u kojoj nam fali vremena.
0: Ja želim
1: vremena
0: da pozdravim slušatelje, slušaoce Federalnog radija i da ih zamolim ne samo da slušaju ovaj tvoj program, već da koliko je moguće više komuniciraju sa urednicima, voditeljima, pa bogami i rukovodstvom i predlažu svoje ideje. Šta bi oni željeli? Eno, ona gospođa je rekla, što nema više, kaže, oni želja. Pa ja ne znam zašto nema. Pa uvedite te želje. Alo, vi tamo, produkcija, producenti, tehničari.
1: Nećemo, Irinko, ovdje
0: ništa ne zasluša. To je uvijek bilo popularno. Pogotovo ako spomeneš ime, čija je to želja. Dobro. Dragi moji, drage moje, hvala vam velika. Podržite Federalni radio, podržite javni servis generalno Bosne i Hercegovine i našeg, jao, direktora Filharmonije, i našeg dragog voditelja Vedrana.
1: Bilo bi zaista previše da nakon ovakve odjave ja išta kažem. Laku vam noć i slušamo se ponovo sljedećeg četvrtka.